0: mă? Spunni foc!
1: Panni bata!
0: Zbonni bando!
1: Osama ni oukan!
0: Ame no hi wa nagagutsu!
1: Nagagutsu to neko!
0: Soshite?
1: Kimi to boku!